09062 odometer 949. Hello, 08097 odometer 949. Tara lawon number wole sori eto ja odola laaro yi tara ni ode ayin e po wa ke ja mi ntoro jo da yin po oga atomo se ti won jo ni gbon mi so mi oto to ko nka luku vi lo lona ti e awon wo we kini yi o ye ka tun si o ti ba egbon ataburo aburo ohun segbon ti ja n waye bo lo ti je kini ba de kini ba sele Eya salam ba woju opo yi ba woju opo 09062 odometer 949 at 07055 odometer 949

orí òkè téńté premier ni mo kọ lambadan wa jẹ ko túmọ ìkànnì yìí la ń pè ní connector 32 fm Ba mami ai mi to ba mi se mo wa kini kan be ti oyo polopo eda osin to loro laye bi a eh ba fe se ko oda e wa ba fogun si o eh ba fi apa agana to fa apa bo won ni e ba fogun si Eya ba ife nu ko odigbere nu oba mi oni se mi ati ebe o